Godan ne jes travo gola va haskirin dinan bahu bostan gulistan shvare bayani baş rozarin khais peda baş shvit kem kum baş benevit kem jan hertim medele va godarin heja gostay dalali un bernami as travo gola va ser va shana veng radio zindi godar kem ke yer jaratske kum akele kamji fifirun istiyam hatin da ku davya hafti be bernami as travo gola va bqadinan o bqadinan bqadinan oyra mkhabin tshekdin ji heya yani mkhabin kuna ma khasam gotin jwere be bishin ka ایرو روزه ما آدابی آس سرافو گلابه نابر کی درجه ام دادن نزد درجه لیم حفدن کودسم به هر بگیرن و سرافو گلابه خالصا به هر در باز بکن مال حاضر روز باش همون گذارن ره اون هر هبن